sestre, kukaj bomo pokopali Janeza Otepača. Mederica, Jerica, saj veš, da je bila velika merica.